0: Добрий день, шановні слухачі. Ви слухаєте програму «Інтеграційні мости в Швейцарії». Сьогодні говоритимемо про музику, яка об'єднує, підтримує та допомагає знайти себе навіть далеко від дому. У нашій студії сьогодні український народний гурт «Співочі». І з вами ведуча Ольга Поліванова. Отже, сьогодні з нами пані Марія, керівниця гурту «Співочі». Раді вас вітати.
1: Доброго дня, дуже вам дякую за запрошення, дуже рада тут бути.
0: І ми хотіли б відразу з вами поговорити про творчість. Скажіть, будь ласка, а який основний репертуар вашого співочого гурту?
1: Ну, наразі наш основний репертуар – це українські народні пісні, але це пісні народні не в плані тільки виключно фольклору і всім відомих таких традиційно-народних пісень. Це ще багато про ті пісні, які стали...

0: коли ще був мир в Україні, коли ми всі святкували ці свята.
1: Так, звісно, це саме з такою метою насправді створилось, тому що тут часто людям цього дуже не вистачає. І вже в процесі наших репетицій, ще тоді, восени минулого року і взимку, ми зрозуміли, наскільки це важливо, тому що, наприклад, в той момент до нас доєдналася дівчина, яка буквально декілька тижнів, як тільки вирішила виїхати, наважилася виїхати з України, з Одеси, з-під обстрілів.

0: насправді проходять дуже весело, тому що ми намагаємося не просто відточувати там якось до ідеалу кожну ноту. Для нас набагато важливіше саме такий момент творчого натхненного процесу. Для нас надзвичайно важливий момент саме того, що ми об'єднані, що ми робимо щось разом, ми завжди дослухаємося одна до одних, хоча я керівник, але я завжди хочу чути, що мої дівчата хочуть зараз співати, як краще це зробити, як зробити це так, щоб їм було комфортніше. Тобто репетиції завжди проходять максимально легко. І чим хороша українська пісня народна, що крім того, що більшість її і так знає, так її ж можна співати насправді не тільки на репетиціях, а десь і в звичайному житті. І тому навіть сьогодні ми прийшли сюди, і дівчата кажуть, я вчора вдома співала, от вночі вже. І діти казали, ну що ж ти, мама, вже пізно, може лягай спати. Мама каже, це колискова. Тож, у нас з репетиціями все окей, репетирувати насправді можна будь-де.
1: Ну от, шановні слухачі, ви почули, дихають і співають, живуть і співають. Наразі маємо рекламну паузу, не відходьте далеко, бо за 2 хвилини ми повернемось.

Доброго дня, пані та панове. І у нас рубрика «Реклама». «Укрлавка» – швейцарська компанія українських продуктів та перші, хто створив офіційні українські напівфабрикати у форматі ГМБХ у Швейцарії. У власному цеху в Шліріні виготовляються вареники, пельмені, налисники, домашня сметана, сир та традиційні солодощі, з якісних інгредієнтів з контролем на кожному етапі. Продукція швидко заморожується одразу після приготування, щоб зберегти натуральність.

Доброго дня, пані та панове. І сьогодні рубрика реклами. «Укрлавка» – швейцарська компанія українських продуктів та перші, хто створив офіційне виробництво українських напівфабрикатів у форматі ГМБХ у Швейцарії. У власному цеху у Шлірені виготовляються вареники, пельмені, налисники, домашня сметана, сир та традиційні солодощі з якісних інгредієнтів з контролем на кожному етапі. Продукція швидко заморожується одразу після приготування, зберегти натуральний смак і якість без консервантів. Ідеально підходить для дому, бізнесу та подій, включаючи кейтеринг. «Укрлавка» – справжній смак України в Швейцарії, в якому довіряють. Ви можете перейти на сайт ukrlavka.ch або написати на пошту info@ukrlavka.ch, також інстаграм ukrlavka.gmbh. Також ви можете замовити продукцію через WhatsApp або Telegram за номером телефону +41 76 546 74 77.

І знову ми повернулись до вас і пропонуємо вашій увазі музичну композицію. Вона вам всім дуже добре знайома. Зустрічайте, «Червона рута».

0: Дякуємо, шановні співочі. Це було дійсно грандіозно.
1: Дякуємо вам.
0: Скажіть, пані Марія, ми зараз почули суто народну пісню в такій трішечки сучасній обробці. Ми чули гітару. Це було дуже приємно і дуже незвичайно. А скажіть, будь ласка, у вас в вашому репертуарі більше народних пісень чи все ж таки народних, але в сучасній обробці?
2: Я думаю, що народна пісня, вона в принципі не може бути в обробці, тому що якщо її співає народ, вона автоматично продовжує бути народною. А так як ми не суперпрофесійні, насправді ми не професійні музиканти і співачки, тому що насправді серед нас є і фармацевти, і інженери, і юристи, і стилісти, і кого тільки нема. Тому я думаю, що саме ми і є голосом народу, і так як ми співаємо, так народна пісня зараз в цих умовах і звучить.
0: Чудово, тобто ми і є народ.
2: Звісно.
0: Ну, дійсно. Скажіть, будь ласка, а чи є в репертуарі вашого колективу авторські пісні?
2: Ні, наразі ми не співаємо авторські пісні, тому що зараз наша мета нашого колективу – це більше принести української культури сюди, до Швейцарії. Тому що, на жаль, або ну я не знаю, чого так стається, дуже багато української культури, дуже багато різноманіття української культури насправді не представлено, зокрема в Швейцарії. Я думаю, що можливо в інших країнах це трошки більше, але ми наразі маємо покоління, які приїжджають сюди, наші діти, підлітки, які виїхали з України, і вони зовсім відірвані від цього культурного середовища. Тому хочеться зараз наразі саме відновити традиції. Відновити традиції, більше говорити про українську культуру, таку, знаєте, базову. Не зациклюючись на цьому, абсолютно, але починаючи з цієї бази, далі нашаровувати і нашаровувати все те інше, чим ще цікава і різноманітна українська культура.
0: Дякую. Тобто ви намагаєтеся зберігати не лише паростки, але й їх коріння, так?
2: Звісно, звісно. Без коріння ми будемо перекоти полем. І це ми вже, я думаю, кожен з нас в тій чи іншій мірі на собі, на своїй шкурі зрозумів, що
0: відчув,
2: це не найкращий стан в житті.
0: А скажіть, пані Марія, а у вас такі гарні хористки в такій гарному вбранні? А хто працює взагалі над образами, над костюмами?
2: Так, дуже шкода, що наші слухачі зараз не бачать наших дівчат, тому що вони виглядають неймовірно. І ви знаєте, нам дуже пощастило, тому що насправді у нас колектив, який, по-перше, не тільки співочий, ми ще займаємося і театральними постановками, ми ще співпрацюємо з художньою студією у місті Хорген. Ось з Ларисою Діденко. Лариса, тобі привіт, сподіваюся, ти слухаєш. І я хочу сказати, що дівчата зараз сьогодні над своїми образами працювали самі. Але ми завжди маємо такий погляд з точки зору художнього, з точки зору стилістичного. У нас також в нашому колективі є прекрасний професійний стиліст Тетяна Тураєва, яка завжди нам підскаже не тільки, як правильно одягтися, а як губи нафарбувати, як правильно себе подати. Тому в цьому плані, я думаю, що нам дуже пощастило.
0: Ну, то у вас дійсно вже такий український конкретний осередок. Це дуже добре.
2: Так, тому долучайтеся. Ми завжди раді новим обличчям.
0: Шановні українці, хто ще не з цим гуртом? Запрошуємо. Ну, що ж, і на увазі наших радіослухачів пропонується наступна пісня у виконанні цього гурту. Нагадую, ви пісні чуєте у виконанні наживо. «Кущ калини» – всім відома пісня. Шановні радіослухачі, підспівуємо.

0: Дякуємо.
1: Дякуємо. Це було дійсно грандіозно. Ну що ж, шановні радіослухачі, маємо ще одну паузу, але ви далеко не відходьте від своїх радіоприймачів, бо на вас чекає ще одне виконання наживо, грандіозне і дуже гарної пісні. І за кілька хвилин ми з пані Марією продовжимо нашу розмову.

Увага, увага. Цюрих, дорогі друзі, у нас вакансія реклами 8 травня. Запрошуємо вас на яскравий міжнародний фестиваль мистецтва без кордонів. Цього вечора на вас чекають музика, вокал, танці, живопис, творчі зустрічі та незабутня атмосфера натхнення. Талановиті артисти подарують глядачам красу мистецтва, радість і яскраві емоції. Фестиваль об'єднує культури, країни та серця, адже справжнє мистецтво не знає кордонів. Проведіть день разом з нами. Відчуйте атмосферу свята, гармонії та творчості. Адрес: Цюріх, Зефельдельштрасе 93, 8 травня. Мистецтво без кордонів. Свято душі та краси. Чекаємо на вас.

0: Це знов ми повернулися, і ми продовжуємо нашу бесіду з керівницею гурту «Співочі» пані Марією. Пані Марія, скажіть, будь ласка, ви так чудово звучите, ви такі класні, ви такі грандіозні. А підкажіть нашим радіослухачам, ви вже десь мали виступи?
1: Так, звісно. Ми виступали разом з дівчатами у Форгіні на Різдво, про це я вже розказувала. У нас був насправді мюзикл, де ми не тільки співали, дівчата й виконували акторську роботу і дуже багато ще насправді дизайнерської, декораційної роботи. Тобто ми такі за все готові братися не тільки в плані співочому. І ще, звісно, ми нас запрошували і ми виступали на фотовиставці «Годинник війни» у Цюріху. І зараз ми готуємося до кількох подій, на яких ми будемо виступати. Ось, і я думаю, що всі майбутні надбання все ще у нас попереду.
0: Скажіть, пані Марія, а під час ваших виступів чи були присутні, ну, скажімо так, іноземна публіка? Яка була реакція от саме іноземців, швейцарців на українську пісню?
1: Так, звісно. Ще, як я могла забути, ми також виступали на прекрасному фестивалі, культурному фестивалі, який організовує організація «Арарат». Ось, тому так, досвід іноземних глядачів у нас дуже великий, і насправді це не тільки швейцарці, це просто якась неймовірна мультикультурна публіка з дуже різних країн, це були і німці, і італійці, і аргентинці, і еквадорці, і перуанці, і турки, і я не знаю, я напевно не знаю просто всіх, хто дивився на наші виступи і надихався українською культурою, українською піснею, але завжди, я думаю, що енергетично, навіть якщо людина не розуміє слів і не розуміє сенсу пісні, то енергетично людина розуміє цей посил і відгук завжди дуже позитивний.
0: Запевняю вас, шановні радіослухачі, енергетика скаженна. От дійсно, така енергетика, що навіть не знаючи слів, хочеться підспівувати, підтанцьовувати. Пані Марія, а скажіть, будь ласка, ви сказали, що у вас у гурті жінки. Що дає жінкам участь у гурті? Як гадаєте?
1: Зараз на мене дивляться дівчата, мені хотілося б зараз прочитати їх думки, щоб вам відповісти абсолютно чесно. Але я те, що я точно бачу, це дає їм гарний настрій, чарівні посмішки, це точно їм дає. Я думаю, що це відчуття спільноти, я думаю, що це відчуття важливості, я думаю, що це відчуття моменту спільного, я думаю, що це таке трошки іноді заземлення. То, що ти, коли ти там бігаєш, тебе куча справ, а потім така хоп, моментів, в тебе творчість, ти тут і зараз, ти займаєшся тільки цим. Ну, тому я знаю, що вони би сказали набагато більше, ніж я, але для мене це десь так виглядає.
0: Дуже добре, тобто знов таки повернулись до підтримки, до сім'ї, до спільноти, так?
1: Так, звісно.
0: Скажіть, пані Марія, а яка атмосфера панує за лаштунками перед вашим виступом, перед вашим виходом на сцену?
1: У нас завжди легка атмосфера, ми завжди на позитиві. Я завжди всім кажу, нічого не боятися, співати, кайфувати і отримувати максимальне задоволення від процесу, тому що насправді це головне. Тому що коли ти виходиш на сцену, або, я не знаю, на радіо, ефір, або будь-куди, коли ти виходиш на публіку, перше, що зчитує твій глядач, це твою енергетику, твою справжню емоцію, яка всередині тебе. Якщо ти будеш зажати, якщо ти будеш нервувати, якщо ти будеш якось себе невпевнено почувати, це побачать просто в секунді, а це не потрібно. Ми несемо людям радість, позитив і добре, і світле, і українське.
0: Дякую, дуже позитивна відповідь. Чи не могли б ви пригадати, який був найбільший виклик для вашого колективу?
1: Ох, найбільші виклики для нас – це завжди технічні моменти, тому що Всі майданчики, на яких ми виступали, всі кажуть, у нас є вся необхідна апаратура. Дівчата, не переживайте, все буде класно, нічого не станеться, ви будете себе чути, ви будете звучати. І кожен раз, то у нас немає моніторів, то у нас шнурові мікрофони, коли нам потрібно радіомікрофони, бо ми танцюємо в процесі співу. Якісь оці технічні моменти, які ми вічно щось намагаємося викрутитися і вирулитись. І щоб ви розуміли, зараз я в процесі цієї розмови стояла з гітарою, яка висіла в мене на плечі на ремені, і в процесі розмови цей ремінь порвався. І зараз треба знову викручуватися, як грати далі.
0: Тобто мова йде не про творчі виклики, а про технічні негаразди, так?
1: Так, так, знову-таки, творчо ми завжди на позитиві, а технічні негаразди вирішуються по ходу.
0: Чи має ваш колектив улюблену пісню?
1: Насправді, я думаю, у нас багато улюблених пісень, і я думаю, що кожна пісня для нас особлива, але то, від чого ми кайфуємо, драйвуємо, і це завжди весело, це все ж таки то, з чого ми починали, це Різдво, це водіння кози, і там у нас на фінал цього всього дійства є чудова пісня «Пироги вилазь ти з печі», і це просто завжди саме таке, саме позитивний момент. Але і інші пісні теж ми дуже любимо.
0: Це як своєрідний символ вашого співочого гурту,
1: ні,
0: так?
1: Ні, я би не хотіла казати, що це символ, але це такий початок, який ти любиш, як твоє перше кохання. От воно вже прийшло, але воно десь там серденько є.
0: Яка чудова відповідь. Чи могли б ви з нами поділитися, про що мріє гурт? От є мрія якась спільна у вашого гурта?
1: Так, звісно. Наша мрія, насправді, це якомога більше, по-перше, ми хочемо якомога більше людей познайомити з українською культурою, яка дуже різноманітна. Знову таки, хочу сказати, що те, що навіть ми зараз співаємо, це такий, це така вершина, саме-саме вершечок айсберга. Хочеться заглиблюватися в це все далі, копати щось нове. Щось сучасне, щось старе забуте, те, що не на слуху, дуже-дуже різні моменти української культури чіпляти. Ми дуже хочемо залучати побільше людей і особливо молоді. Ми хочемо підтягувати молодь для того, щоб вони тут на чужині не забували своє коріння, тому що це надзвичайно важливо, українці, це прекрасна, сильна, творча, свободолюбива нація і дуже іноді тяжко, особливо молоді і дітям, в цьому мультикультурному суспільстві не забути про це. Тому ці мрії, я думаю, що це основні. Дякую. А потім, звісно, всесвітня популярність, Оскари, Гремі.
0: Боже, це далеке минуле. А питання, а чи маєте якісь творчі плани на найближче минуле? Майбутнє, перепрошую.
1: На найближче майбутнє. Насправді, ми зараз працюємо над двома великими проектами. Це буде один міжнародний фестиваль, в якому ми будемо приймати участь, саме як співочий колектив. А вже влітку, я сподіваюся, ми видамо таку родзинку, ми хочемо зробити театралізований мюзикл. Це буде ціла п'єса, це буде спектакль, це те, чого ще не було тут, в Швейцарії, точно. І це буде саме присвячено святу Івана Купала, українським традиціям, українській міфології. І там буде дуже багато класних пісень. А там ми дійсно задіяли дуже багато зовсім нетипових пісень. Я думаю, що наші любі глядачі, які прийдуть на цей захід, вони будуть трошки шоковані, що в українській музиці є такі пісні. І я думаю, що багато хто відкриє для себе щось нове.
0: Тобто це спроба переплести народознавство, фольклор і сучасну творчість?
1: Так, звісно. Це саме так. Це саме такі додавання в давно знайому історію про відьом, мавок, кумів і українське село. Додавання нової української музики з новим звучанням. Це буде живе звучання, це будуть живі музичні інструменти, це буде жива акторська гра. Це будуть суперові, намальовані і зроблені вручну декорації. Тобто це абсолютно унікальний продукт. І всіх дуже запрошуємо прийти. Дату, місце, час ми обов'язково повідомимо.
0: Дякую. Не знаю, як вам, шановні слухачі, а мені вже дуже хочеться прибігти, сісти у перший ряд і уважно слухати, дивитись. Ми з вами чуємо дуже часто таку фразу «З Україною в серці». Ви знаєте, це не просто слова. Це дійсно Україна в серці, незважаючи на те, що ми всі зараз змушені жити в Швейцарії, але Україна продовжує жити в нашому серці. Вашій увазі гурт «Співочі», пісня «Україну».

0: Дякуємо, дякуємо, шановний гурт співочі, дякуємо, пані Марія. Дійсно, українці кохають донестями, вони завжди разом, вони, якщо навіть двоє українців, це вже гурт.
1: Так, дякуємо вам ще раз за запрошення. Дуже раді були тут бути в цю прекрасну погожу днину. Сподіваємось, що трошки зарядили вас позитивною енергією. І до нових зустрічей.
0: Ще як зарядили. Дякуємо. Дякуємо наші гості. Ще раз дякуємо гурту «Співочі». Сьогодні ми з вами ще раз переконалися, що музика – це сила. Сила, яка об'єднує і людей, і культури. З вами була Ольга Поліванова. До нових зустрічей в ефірі.